Aki yang terpisah daripada kumpulannya di hutan berhampiran Kem Tuduk Periuk Gua Musang. Mangsa Muhammad Ashul Khayyum Ashmudin, 23 tahun, dilaporkan terjatuh ke kawasan curam selepas tergelincir daripada laluan pendakian namun tidak mengalami kecederaan serius dan masih mampu berjalan. Pusat Gerakan Operasi berjaya menghubungi dan menerima lokasi mangsa menerusi aplikasi WhatsApp. Laluan terakhir ke Kiribet Ras Al-Amar, sebuah perkampungan kecil di Tubas Tebing Barat, telah ditutup rejim Zionis Israel. Tindakan tersebut menyebabkan 47 keluarga Palestin terasing sepenuhnya untuk hari kelima berturut-turut. Seorang penduduk, Tahir Basharat, berkata pengepungan kampung itu bermula kira-kira 3 tahun lalu. Penduduk kampung tersebut bergantung pada penternakan dan kini tidak mampu membawa masuk keperluan asas atau makanan kepada ternakan mereka. Ia merupakan tekanan rejim Zionis untuk mengusir seluruh masyarakat secara paksa dari kampung itu. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jika berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam.

Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.

kebudayaan, kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sønder FM, send den sag de har de.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Penggiat seni dan industri kreatif dalam negara akan terus didukung agar lebih banyak karya bermutu dapat dihasilkan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha tersebut membolehkan martabat seni dan budaya Malaysia diangkat ke peringkat lebih tinggi. Beliau berkata demikian selepas berkesempatan menghadiri pementasan teater muzikal Mansur dan Liu, arahan seniman ulung Dato' M. Nasir di Panggung Sari Istana Budaya. Pementasan tersebut diadaptasi daripada karya agung Tun Sri Lanang, Sulalatus Salatin yang menghidupkan kisah Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu. Siasatan keselamatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan susulan punca dan faktor nahas tersebut belum dikenalpasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara. Pasukan berkenaan telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Seorang wanita maut selepas bot water rafting yang dinaiki bersama 5 rakan terbalik di Sungai Pertak, Kuala Kubu Baru, Selangor. Jabatan Mubah dan Penyelaman Negeri memaklumkan mangsa berusia 34 tahun itu terjatuh dari bot ketika melalui jeram pertama dan tersangkut di dasar sungai. Rakan mangsa cuba mengeluarkannya daripada halangan namun tidak berjaya. Mangsa kemudian dikeluarkan oleh bomba dan disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan sebelum diserahkan kepada polis. Kementerian Pendidikan KPM akan mengemukakan cadangan semakan semula struktur pemilikan pusat tuition yang merupakan penjelasan kementerian terhadap garis panduan pendaftaran pusat berkenaan. Jelas KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam Buku Dasar Institusi Pendidikan Swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Pihak KPM mengambil maklum pelbagai pandangan yang dibangkitkan berhubung ketetapan tersebut dan sentiasa terbuka untuk mendengar pandangan semua pihak. Pihak berkuasa Ecuador merampas lebih 1.5 tan kokain dalam satu operasi yang turut melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg menerusi media sosial X mendedahkan bahan letupan terpaksa digunakan untuk membuka laluan persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya. Rimba berkata 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni ditemukan dalam operasi berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.

Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you everybody. Listening to Nasional FM.

0: Sønder FM, som der så er de hattig.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 2 petang. Elon bantuan mobiliti sekali bayar RM1,000 kepada pencarum perkeso yang layak dijangka meningkatkan padanan antara pekerja dengan peluang pekerjaan, khususnya apabila kekosongan terletak di luar kawasan tempat tinggal mereka. Penasihat kanan Persekutuan Majikan Malaysia, MEF, bagi kerajaan

Media dan Penglibatan Terbangsa, Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman berkata inisiatif itu mengambil kira kos perpindahan dan perjalanan bagi pekerja yang menerima pekerjaan yang jauh dari rumah. Daripada perspektif majikan, peningkatan bantuan mobiliti akan menyumbang kepada pasaran buruh yang lebih cekap. Sebuah balai polis bergerak akan ditempatkan berhampiran satu daripada kediaman bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mulai esok. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Anwar Bakri Abdul Salam berkata penempatan balai bergerak itu dijadual bermula pukul 7 pagi. Beliau berkata penempatan balai bergerak itu bukan bertujuan mengawal Datuk Seri Najib secara 24 jam. Sebaliknya, bagi memastikan keselamatan dan kelancaran proses perpindahan dari penjara ke kediaman berkenaan dilaksanakan. Seorang lelaki warga Bangladesh yang berkelakuan agresif dan mengganggu penumpang di lapangan terbang terbangsa Kuala Lumpur pada 17 September lepas disyaki kurang siuman. Ketua Polis Daerah KLIA ACPM Ravi berkata lelaki berkenaan telah bertindak menjerit dengan nada yang tinggi dan membuat gangguan di kaunter syarikat penerbangan di KLIA Terminal 1. Beliau menasihati orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan kejadian itu bagi mengelakkan sebarang kegusaran di tempat awam, khususnya di KLIA. Dawaan seekor tapir berkeliaran di laluan utama Jalan Dungun Kuala Terengganu dekat Pulau Serai, Dungun Jumaat lepas sedang dalam siasatan perhilitan Terengganu. Pengarahnya Dennis Tan Chun Yung berkata hasil temubual dengan pekerja kedai berhampiran lokasi berkenaan, tapir itu dipercayai dilihat pada kira-kira 10 malam. Beliau berkata tapir tersebut dipercayai keluar dari kawasan hutan simpan Sungai Pimpin yang terletak kira-kira 3 km dari lokasi ia dilaporkan berkeliaran. Skuad Harimau Melaya akan berlepas ke Jakarta pada Selasa untuk bersaing dalam Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia diundi dalam kumpulan A bersama tuan rumah Indonesia selain Singapura dan Bangladesh. Kumpulan B pula merangkumi Vietnam, Thailand, Filipina dan Pakistan. Malaysia yang berada pada kedudukan 136 dunia akan memulakan kempen menentang Bangladesh di Gelora Bung Karno. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang ketika ini berada di Pulau Pinang. Kalau anda mendengarkan kami di Nasional FM, frekuensinya seperti tadi telah pun dinyatakan iaitu 100.5. Dan sebentar saja lagi, tepat pukul 3.20 minit petang, ada sesuatu yang menarik yang nak saya bawakan kepada anda melalui suara 34 Puncak Prestasi. Tetamunya dah pun sampai di konti kami ketika ini, tapi tak apa, saya rahsiakan dulu apa tetamunya, tapi mungkin ada juga yang dah tahu kan melalui poster yang kami telah pun muat naik di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, untuk seketika ini sedikit info untuk kepada anda bakal-bakal haji. Surat tawaran haji bagi musim 1448 Hijri, iaitu tahun 2027 Masihi, akan dikeluarkan bermula besok, iaitu 21 September 2026. Namun sebelum menerima tawaran, bakal haji perlu terlebih dahulu lulus pemeriksaan kesihatan, mendapatkan suntikan vaksin yang ditetapkan serta memastikan jumlah simpanan mencukupi bagi bayaran haji. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan buat semua bakal haji 2027 yang membuat persiapan menuju perjalanan teragung. Dan ini antara proses menjawab tawaran haji yang perlu anda lakukan. Yang pertamanya, anda perlu layari laman web www.tijari.com.my, dan yang keduanya, anda perlu melakukan pemeriksaan kesihatan, bawa MyCard anda dan juga surat tawaran serta semak status kelulusan di MySejahtera. Dan proses ketiga, anda perlu dapatkan suntikan wajib dan juga suntikan pilihan. Dan seterusnya, pastikan cukupkan jumlah simpanan bayaran haji ke dalam akaun tabung haji anda. Dan selepas itu anda boleh layari semula www.tijari.com.my untuk menerima atau menolak tawaran haji yang telah pun diberikan. Itu antara proses yang anda perlu lakukan sebelum anda menjawab proses menjawab tawaran haji untuk 1448 Hijrah dan juga tahun 2027 Masih. Dan untuk perkembangan lanjut dan juga sebarang pertanyaan, anda boleh terus ke website ataupun terus hubungi Tabung Haji untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang terkini. Bermula esok, surat tawaran haji akan mula dikeluarkan 21 September 2026. Jom kita layan dulu lagu ini dari Amshali, Elok-elok lah. Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 3 petang. Masyarakat disaran membuat perancangan kewangan lebih awal dengan menyediakan dana kecemasan bagi menghadapi keperluan perubatan yang tidak dijangka. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Amden Capital, Ranjit Singh, masalah kesihatan yang berlaku secara tiba-tiba boleh menyebabkan individu dan keluarga berhadapan dengan tekanan kewangan, terutamanya apabila kos rawatan perlu ditanggung dalam tempoh yang singkat bagi melunaskan bil prosedur rawatan yang sepatutnya. Beliau turut menyarankan agar setiap pemegang polisi insurans memahami dengan jelas perlindungan yang disediakan. Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sekiranya terdapat cadangan untuk menghantar pasukan pengaman Malaysia Battalion Malbat ke Yaman susulan konflik yang berlaku di negara itu. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Malaysia tidak akan membuat keputusan

secara bersendirian, sebaliknya sebarang tindakan perlu berdasarkan keputusan PBB. Jabatan Penjara Malaysia menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Jabatan itu menerusi kenyataan memaklumkan pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi itu sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara Malaysia juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Tiga sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa maut ialah Raja Ahmad Raja Ali, 70 tahun, Zaitun Muhammad, 64 tahun dan cucu mereka Ni Abdul Rahman Azimin, Harith Hilal, 18 tahun. Seorang lagi penghuni, Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad, 47 tahun selamat kerana tidur di kawasan parkir rumah ketika kejadian. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Jersi baru pasukan bola sepak kebangsaan yang diilhamkan daripada corak belang Badan Harimau Melaya kini berada di pasaran menjelang kejohanan sulung Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia dari 25 September hingga 5 Oktober ini. Menurut Puma, rakan pakaian dan jersi rasmi Harimau Melaya, jersi home baru menampilkan jalur berwarna hitam dan juga kuning. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB itu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun, katanya keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur.

0: prosedur yang berkuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup.
1: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak. Begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf Balai Raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan dan lebih baik, selesa dan selamat.
2: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kWh sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata pengguna dengan penggunaan 800 kWh sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25, manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kWh membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
3: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang lah kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan lah untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya. Dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada wakil keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga mangsa memerlukan penginapan sepanjang proses baik pulih rumah berkenaan. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat sejak malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS berkenaan ialah Masjid Jerum Tekoh, Dewan Orang Ramai Zon 3 Jerum Tekoh, Sekolah Kebangsaan Jerum Tekoh, Balai Raya Felda Cikgu 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga ditempatkan di pusat berkenaan setakat pukul 1:33 tengah hari tadi. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Devendran Kalyana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kg hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Devendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Devendran mengumpul 6 mata menusi Yuka Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kro lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perejam utama Muhammad Nuraizat Nordin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemainnya mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya 2 individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selon ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruh Jaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

Salam sejahtera semuanya. Selamat petang menerusi Nasional Hujung Minggu bersama dengan saya hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat bercuti. Hujung minggu ni kemain semua eh. Oh, melaram tak tentu arah. Biasalah, temin ni je lah kan. Kita nak bercuti, kita nak berjalan dan sebagainya, melawar kan. Ha, itulah dia. Tapi walaupun bercuti ni, kita kena jagalah kesihatan kita. Kena sentiasa jaga diri kita. Perkongsian untuk anda info cuaca di sebelah petang ini sehingga malam. Kadang-kadang ada yang tertanya ni hujan sampai pukul berapa lah ni kan. Ha, ni perkongsian untuk anda. Hujan lebat serta ribut petir. Secara khususnya bagi negeri Perak, kawasan daerah Kuala Kangsar dan Hulu Perak. Diikuti negeri Kelantan, daerah Gua Musang, Kuala Krai dan Jeli Terengganu. Setiu Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Dungun dan Marang. Dipaham pula kawasan Temeloh, Jerantut, Maran, Bera, Pekan, Rompin dan Kuantan, Negeri Sembilan di sebelah selatan, di Jempol, Tampin serta di Kuala Pilah. Untuk di Sarawak, di Bintulu, kawasan Tatau, Sibu, kawasan Selangau serta Sarike, kawasan Maradong. Di Sabah, kawasan daerah Sandakan, Paitan, Kudat, Pantai Barat, kawasan pedalaman dan juga di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 9 malam nanti. Berhati-hati semuanya, rancang sebaiknya perjalanan dan segala aktiviti anda. Semoga semuanya selamat dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Mudah-mudahan kita terus layan hiburan yang terbaik untuk anda, pastinya Nasional FM, sentiasa di hati.

Maka pada hari ini, kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa daripada ditelan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu, supaya mereka mengambil iktibar. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Perdana Menteri akan temui Luk bincang keputusan letak jawatan. Malba tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Locke bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah, terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistics and ultimately new markets.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia

0: Berita seterusnya, situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik. Dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB itu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan tiga syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kg di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kg menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Tu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skuad akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. K. Lechana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9, 21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Perli Tan dan M. Tinah menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Luke bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selot ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruh Jaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

petang hingga 12 tengah malam. Selamat malam semuanya untuk anda, hiburan yang terbaik di sebelah malam ini. Pilihan bersama 2.0. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang berada di TikTok, yang baru masuk. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Dah makan malam belum? Menyandor je ke kat rumah tu? Dah mentang cuti, menyandor lah ya. Yang ada juga yang tak menyandor ni hujung minggu ni, yang bekerja kan. Semoga dipermudahkan segalanya, yang berniaga di sebelah malam ini, serta dimurahkan rezeki selalu. Baik, perkongsian info cuaca seperti yang telah dijanjikan, yang telah dinyatakan oleh Met Malaysia, di mana berlaku ribut petir hujan lebat di negeri Kelantan bagi daerah Gua Musang, manakala di Terengganu, daerah Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman, serta di seluruh negeri Pahang, kawasan pantai barat di negeri Selangor, daerah Hulu Selangor, di selatan negeri Sembilan bagi daerah Jempol. Untuk di Bumi Kenyalang, di Sarawak, daerah Betong, kawasan Kabung dan Saratok, Mukah, kawasan Tanjung Manis, Daruh, Matu, serta di Sibu, kawasan Kanuit, Sarike, Bintulu, kawasan Sebauh, Miri, Beluru dan Telang Usan. Di Sabah pula, di daerah Tawau, di kawasan Lahad Datu, Sandakan, Kinabatangan, Tongod, Labuk dan Sugut, serta di Telupit, kawasan Pantai Barat, kawasan di Ranau sehingga 1 pagi nanti. Jadi untuk pendengar semua yang berada di kawasan tersebut, sentiasa peka dengan keadaan anda, sentiasa jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga diri. Ya, rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal frekuensi Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan permintaan lagu. Budak Lawa. Hai, apa khabar semua? Saya dari Seremban Barat Town. Katanya harap-harap semuanya sihat belaka. Termasuklah DJ. Oh, saya sihat alhamdulillah. Kalau suara ke udara, sihatlah tu. Okay, lagu yang dipilih pada malam ini adalah dendangan lagu, sebuah lagu daripada kumpulan Feminin yang berjudul Untukmu. Diikuti Rostan dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, sebuah dendangan lagu daripada Q-Face yang berjudul Izinkanlah. Jadi untuk anda, izinkan saya putarkan lagu-lagu terbaik, hiburan terbaik Nasional FM.

laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda didedah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengempunan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Jenazah tiga sekeluarga yang maut dalam kebakaran di Taman Desa Tambun, Ipoh awal pagi tadi selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun pukul

0: Lebih 500 jemaah menunaikan solat jenazah di Masjid Jami' Al-Amin, Tambun selepas solat maghrib sebelum jenazah dibawa ke tanah perkuburan untuk disemadikan. Terdahulu pasangan suami isteri warga emas dan cucu itu maut dalam kejadian kebakaran membabitkan sebuah rumah teres dua tingkat awal pagi tadi. Seorang lagi penghuni, Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad, 47 tahun, terselamat kerana dipercayai tidur di ruang parkir rumah berkenaan. Ini pula mengenai Felda. Laporan awal berhubung isu pengurusan dan kerugian institusi itu dijangka diumumkan minggu depan. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata laporan itu bukan bertujuan membalas dendam. Sebaliknya, sebahagian daripada usaha kerajaan menangani permasalahan yang berlaku di agensi berkenaan mengikut proses undang-undang.
1: Oh, ini dendam. Apa dendam? Dendam apa? Salah guna kuasa apa? Apa saya boleh tanya dengan pendakwa? Saya boleh beri pandangan hakim? Tak ada. Tanya ketua hakim negara. Saya tahu apa yang berlaku dulu-dulu. Tanya ketua hakim negara, penuh kebebasan di bawah untuk memutuskan. Setiap tahun kita bayar 980 juta ringgit untuk tampung hukum.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan beliau tidak mempunyai kuasa untuk menentukan mana-mana individu disiasat, didakwa atau dihukum. Kerana perkara itu perlu diputuskan secara bebas oleh institusi berkaitan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Haiti Reunion Perintis Reformis di Selangor International Trade Center di Shah Alam. Dalam ucapan sama, dakwaan Perdana Menteri membuka jalan bagi pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak dinafikan. Sebaliknya, beliau menegaskan setiap banduan berhak mengemukakan permohonan tersebut untuk dipertimbangkan lembaga pengampunan.
1: Setiap banduan berhak mengemukakan dan saya tetap pertahankan hak itu. Siapapun, termasuk Datuk Seri Najib, ada hak untuk mengemukakan rayuan untuk dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan dan dikongsikan oleh dan lembaga pengampunan hasil menilai. Kalau di kerajaan persekutuan, ada nasihat dari Perdana Menteri, ada nasihat dari peguam negara, dan sebaiknya dengar nasihat itu. Tetapi amat keputusannya itu boleh menentukan aku.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengingatkan pemberian pengampunan tidak menghalang proses perundangan terhadap kes-kes lain yang masih berjalan, termasuk kes berkaitan 1MDB dan kes sivil.
1: Saya tetap mengingatkan tentang kes yang masih berjalan. Saya tetap mengingatkan bahawa denda itu terlalu besar. Saya tetap mengingatkan bahawa kesannya kepada keyakinan rakyat kepada sistem dan kepada sistem dan pandangan antara bangsa itu harus diberikan perhatian.
0: Beliau turut menegaskan pendirian Kerajaan Madani terus memerangi rasuah dan memastikan kes berkaitan salah guna kuasa disiasat serta dibawa melalui proses undang-undang. Tambah beliau, Kerajaan Persekutuan akan terus mempertahankan sistem raja berperlembagaan dan sebarang pertikaian berkaitan institusi diraja perlu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara khususnya melibatkan tahanan reman yang masih menunggu proses perbicaraan. Menurut beliau, cadangan tersebut telah didakwa dibawa Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 sebagai langkah pengurusan sistem koreksional negara. Konsep yang dicadangkan membolehkan tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah dengan pemantauan menggunakan peranti elektronik sehingga tarikh perbicaraan. Dalam perkembangan sama, Jabatan Penjara dan KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jabatan Penjara Malaysia juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut.

11.34 minit malam bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati perkongsian info cuaca pula di sebelah malam ini yang telah dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Hujan lebat, ribut petir yang akan berterusan bagi kawasan di negeri Kelantan, daerah Gua Musang, negeri Terengganu, bagi daerah Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman, diikuti seluruh negeri Pahang, manakala di kawasan pantai barat di negeri Selangor, daerah Hulu Selangor. Di Negeri Sembilan, daerah Jempol, manakala Sarawak, di Betong, kawasan Kabung dan Saratok, di Muka, kawasan Tanjung Manis, Darum Matu, di Sibu, Kanowit dan Sibu, di Sarike, Bintulu, di Sebauh juga, serta di daerah Miri, kawasan Beluru dan Telang Usan. Untuk di Sabah, kawasan daerah di Lahad Datu, di Tawau, serta di Sandakan, Kinabatangan, Tongod, Labuk dan Sugut, serta di Telupit, kawasan Pantai Barat, di daerah Ranau sehingga 1 pagi nanti. Berhati-hati semua, sentiasa jaga diri, jaga kesihatan, terus kita berhibur. Sebuah lagu permintaan Rizal Nayan, sebuah lagu daripada Safura dan juga Oni, Jangan Menangis Sayang, lagu terbaik Nasional FM.

0: dengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati bagi anda yang berada di Jelantur Pahang. Dengarkan suara saya, nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda terus ke frekuensi 93.5 manakala di Johor Bahru dan juga di Singapura. Apa khabar? Terus dengarkan kami menerusi 105.7 bagi warga Kota Bahru Kelantan, 101.9 dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 88.5. dan bagi anda yang ingin dengarkan menerusi telefon bimbit ataupun dengarkan di mana sahaja, muat turun RTM Klik, anda boleh dengarkan kami di mana sahaja dan juga menerusi portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu khusus untuk anda. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati. Bagi warga Kuantan Pahang, pada waktu ini sama pagi saya ucapkan, terus mendengarkan menerusi frekuensi 107.1 di Macang Kelantan. Juga anda mendengarkan kami di frekuensi 96.5, manakala di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan di Mersing 90.9. Itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh ikuti. Dan juga seperti biasa, saranan saya juga untuk anda boleh muat turun RTM Klik di telefon bimbit, dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik. Bukan sekadar hanya mendengar radio, tetapi juga boleh tonton pelbagai program-program menarik seperti program dokumentari, program hiburan, program agama dan juga pelbagai lagi yang sediakan untuk anda. Semestinya percuma. Terus kekal bersama kami, National FM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Pahang Barat boleh dengarkan Nasional FM di frekuensi 95.3 di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7, di Kuantan Pahang 107.1 dan juga bagi mereka yang berada di Macang, Kelantan 96.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM. Anda boleh dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya pelbagai lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan saya akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus bersama kami. Ini dia lagu daripada Data Permaisuri. Semoga terhibur. Nasional FM.

Mendengarkan Nasional FM, saya Aizad Azam terus temankan anda untuk jam yang seterusnya ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan selepas ini, kita akan dengarkan siaran Raudah yang bertajuk istilah fiqah yang perlu kita fahami dalam kehidupan seharian yang disampaikan oleh Ustaz Haji Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman yang merupakan Imam Masjid Negara dan dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur oleh penerbitnya Nin Aidawati binti Yusuf. Sama-sama kita dengarkan nanti. Dan sebelum itu, kita dengarkan lagu ini daripada Faizah Tahir, Sampai Syurga. Khas untuk anda, Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: tahu ni Fahan. Tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasihan tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Seorang jurupera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.

0: Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sedia mengadakan pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Andrew Luck dalam tempoh terdekat berhubung keputusan Setiausaha Agung DAP itu untuk meletak jawatan Menteri. Datuk Sri Anwar menjelaskan beliau sudah maklum mengenai perkara itu namun masih belum ada sebarang perbincangan secara terperinci berikutan kekangan masa serta jadual kedua-duanya keluar negara.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar menegaskan komitmen pentadbirannya dalam memerangi rasuah kekal tanpa kompromi sama ada kes profil tinggi mahupun kesalahan berskala kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan PH. Beliau yang juga pengerusi PH memaklumkan perkara berkaitan cadangan tersebut diserahkan kepada Naib Presiden PKR Datuk Sri Amiruddin Syari untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyeru seluruh rakyat memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu sambil menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabah, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara memandangkan masih menunggu proses perbicaraan selain dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baharu. Jelasnya, beliau telah membawa cadangan itu sebagai antarikhtiar Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2024. Sementara itu, Jabatan Penjara Malaysia menunggu pemakluman rasmi berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak. Jabatan itu memaklumkan sebarang tindakan lanjut akan dilaksanakan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Jumaat lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada Datuk Sri Najib dengan membenarkan baki hukuman dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028 yang tertakluk kepada syarat-syarat ditetapkan. Susulan konflik di Yaman, Malaysia berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sekiranya terdapat cadangan untuk menghantar pasukan pengaman Malaysia Battalion Malbat ke negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan berkenaan tidak dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB.
2: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB itu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
3: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
4: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistics, and ultimately

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, kebawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu,

kaki lebih, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam ringkas 8 pagi. Kira-kira 1,000 penduduk kampung Tebat Kering, Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi membabitkan peruntukan RM1 juta. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, peruntukan itu melibatkan pembinaan semula surau menggunakan sistem binaan berindustri serta menaik taraf balai raya bagi keselesaan dan keselamatan aktiviti kemasyarakatan penduduk. Program Madani Kita PMK 2026 bersama komuniti Batu Maung dan Bayan Baru di Bayan Lepas mencatat sambutan lebih 4,000 pengunjung. Jumlah itu merupakan yang tertinggi berbanding 4 program PMK sebelum ini. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, program itu berkesan mendekatkan kerajaan dengan rakyat hingga ke peringkat akar umbi. Program tersebut turut menawarkan pelbagai perkhidmatan kerajaan termasuk jualan ramah serta agihan bakul rahmah. Usaha memperkasa institusi pondok dan pengajian turut akan